دینار څنګه ستنه مو نه چې دینی دوه پروگرام صداقتي وخت پونډه کچوم سمیته مې دونه اف ام چنل کې نه چې ساکاش ونی کرګیل نه زرین چیوت کاسته مې چې دین مشه چې په پی پرماتیک پروگرام نه سیر پلنټس یم مسد د ریپیټو تو ستوګان پټیکر د لوکسي هګوی پروگرام پلنټس یم مسد دی پروگرام پندرین کاکلن چین ډاکټر کاچو محمد حسین خانیس موضوع ان کینسر Diyan dir kepner samas tut kerekenden sapalip çüçen tut ka molçen Muhammed Akil, Muhammed İbrahim, Muhammed Hasan Qari duna Haji Muhammed Hasan Erfanis katyanlu. Rdeluksi program plantesyan maza tut sutruk nefetika di program pen Dr. İftihar Ali kana kangmalak pe na tiskorla tisi taksal basyan tan sapalip çüçen. Tisolen çen tayra banu ziyan ti programi producer ikak kurba çen Gulzar Hüseyiniz.

مریم یو د ان اف ام چنل کې د یو اکاشواني کرګلین وخت په دغه خبرونه توسن سو کستا اکاشواني سرینګرنا وردی خبرونه تفسیر ریلی به ریلی لنت جان چې پاسه

میډیم یو دون اف ام چنل کې څنګه چې ساکاش ونی کرګل نه زرین چوت وخت په درې سنه د سو درګونه فت سون سو کستا د سو تر شو څخ پر سنگ ما سو تر کې انت سین مزه څخ بس نن انت سین مزه د خون محمد باقر زیشان کنه دیر سنگ ما سو تر کوله یا بسم الله